abasir dawla na ku sudiya guruku yorde bode mugule hawle riye de kale ku yamare ferba go soma ora na ku kondai mi gule mi jadi riye de kale ku yamare am ko de jaga mi mi yamare yorde bode mugule na da ko kale ku yamare ko de mi no na da ko kale ku yamare am ko de na jabi na ta ho re tu kar malera gori ke gera yorde de mi tamar gonu ya kale ku yamare